0: ala iki gibecha la nandutimbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kunduti stop patenet da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, beni pialo si dafono non de Keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: tani da kobeni ala ke kati tene ala wara angiza ti tene abatana asi watala agbakuruti dengona ya tani eske aussi ala kenani akamena unda sosi ki unda la tereti ki ku kiringona teneni na mbagi tala sosi ala ke mai tongana ala ke mai na mbagi ti busangwa ala ke mai na mbagi ti buzu na mbagi ti pawa na mbagi ti beluku kontoni ki ku bibetala na ina ti kwa singa tene na ngati amolenge ti kodro tene na ngati amolenge ti kodro tene na la isarani nda li ti kota lango so si dunia mobimba za ti dabe na awali ti kete kodro itene akor itene eske awali so ayeke na ti kete akodro so laso kusala ti dengo buze ti ala ayeke tongana nyen eske ala yeke wara pasa ti tene ala asara kusala ni don ti so ala veni aye wara ala yeke wara pasa ni pepe akpale so si ala yeke wara na ya ti tënë ti adengo buze ti ala na ya ti tënë ti adengo yaka ti ala ayeke tongana nyen kusala ti ala so laso ala yeke sara so est ce yeke mu pasa na ala ti tene ala bion tënë ti nzo ni duti ti ala awara gi ti tene bozo na ate gi na ye la na la awe e puis na pikoni lo kiri encore gi na ya ti amême apasi so si lo yeke baka ni kozo ayeke ahunda so si yeke hunda na tere ti tongana ala yeke awali si ala yeke na ya ti akete akodro ala yeke awali ti dengo yaka ala yeke awali ti dengo buze yeke ku pikango singa ti ala na ye na ndö dafano lo ndeke luka 72 29 52 52 75 93 33 33 mbeni molongo singa ni ayeke whatsapp ayeke 70 08 29 58 Hortense Ibarala. Hortense ala iri na mbage ti PK 12 tongana nyen.
1: Merci na hunda na tënë so na tënë so na za so ngba ti ti so ni wale ti mbiki ti e buze aeke ti centre ti gela me ti ayeke ti ape akobe ti aka ti yeke lu par rapport na ya ti kodro ni so asangaka na nzo ni ape ti gokobe ni so ivale ti gara ti luango ngba ti kara konzo ayeke tinga nzo ni ape asa so yeke wara na nzo ni avancement ti kobe ti asara ape
0: ala e lu ti ala kobe ti Hortense
1: mbiki luka karako zeke nzo akobe ti kawea ni ari so so
0: mais est ce que dengo yaka so ala yeke de so ala pensé que amu pasa na ala ti tene laso tongana tere ti ala so ala gusoye tere ti ala laso tongana molenge ti ala na nzara ala wara kobe na lo par exemple so si école azi so ala paye na lo école ala vo na lo bongo ala vo na lo agbakuru ti mandango ambe ti wara ayaka na gi ti tene bo chaque jour ala wara kobe ala te e puis awe
1: merci yaka ti mbiki so ayeke ende aussi ayeke pense na récolte ti veke ti gi ye ti be ti ni ala ga kana ti pika jusqu'à na 4-5 heures so abaka ni na gara gi wara gba ti veke so uku omene ti gi yoni yeke gue ni agara ayeke yete mbi mbiki gue na epala menge so na mbiki so na kape ni ala me songo tere mbi kue ayeke yete mbi ani aussi
0: mais akpale so si apart akpale ti ala warango ale ti kobe so si ala yeke na ni so Hortense ambeni akpale so si ala yeke wara tongana wali ti dengo yaka so wa
1: akpale so e wara mingi ngba ti angongwa so yeke vale ti gara ayeke nzo ni ape ti ngongwa ni ika ti lu so azo ni ayeke yoloka ngongwa ni ayi lu ngongwa ni so ngongwa ni ayeke maingi ati kobe ti asa ni
0: avancé mais atene ti ngwangwa so Hortense atene ti angwangwa so mingi ni ka kozo ni so yeke ma so ayeke ala awa ti dengo yaka ni ala ro ale ti akobe ni tonganso mbi ole ti tene ala te ni kue oubien ala ka ni kue ala yeke bata mbeni ti tene na fini ngoi ti dengo yaka kiri encore alu ni apourkua si ala doit ti vo gi afini ale ti angwangwa olala singa na afa na apupu ti na Hortense na mbage ti PK 12 na yâ ti kua singa tënë na yanga ti amolenge ti kodro kua singa ni yeke tene tënë yeke lo ti mingi na ndö ti aduti ti awali ti kete kodro laso so est ce que adengo buze ti ala adengo yaka ti ala azene nzene kusala ti maboko so ala yeke sara yeke mu pasa na ala ti tene ala duti nzo ni tongana atanga ti awali kue oubien ye ni ayeke tongana nyen ayeke ahunda so yeke hunda si yeke ku na gingo be ti na mbage ti ala bibe ti ala na ya ti kua singa ti e tënë na yanga ti amolenge ti kodro ti biko chausso lo akota lango ni na ndö ti dunia mobimba asepela ni na lango balako na oku ti nze ti ngberere so yeke da 75 93 33 33 72 29 52 52 nga na tere ni yeke na numéro whatsapp ti e whatsapp ti e ayeke 70 08 29 58 ayeke mu pasa na ye ti tene e na ala eli na yâ ti kua singa atënë na yanga ti amolenge ti kodro